0: dames en heren. De Foute 728. Ja, inderdaad, ja.
1: Proud to be fout. Nummer 24.